0: Ke ko ke pocho. Ke li ji di ma hi lo. Ha mo ma ga hi ga. I po li vi ko si sha si to to ge ga mo le. Ga ti ga to to bi. Li vi ta vi ta chu le. Po si mo ji ja ga vi o ka. I ja pe shu. Na lo le. Ya ge yi su ta. Ko ja di ma vi. Di mi ge li li o ke le. La hu vi li ko ga ma. Ja te da e jo. Po le.Da vi o mi o hu ga, de ga yu ga. Ni hile si ko ta, si zo da vu ta, mei li jia ti xiu ki me vi di ka o ko, ha ba di ma o ko, a lo di me de ga. Ni hile di chi ko ta, go jia di ma vi ane ya ga meng I da vi ko, fu e si di po vi ku, a lo di me ga. Ni hile di chi di ko ta,主要第四台 ODV 梦想火车团去买 V 的卡奥克阿罗罗的买个，有阿罗的马布马奥克卡的卡维拉胡里克写下脚拍不多我多加达，脚克那罗米卡杰不多达维个写起脚拍脚，这里个里克主要第四台国家大剧院上海来火克明个四奥个阿买个。市委书记亚中心，
1: 澜沧县是全国唯一的拉祜族自治县。
2: 那查西来国家的马表破格，听马这九位拉祜族自治县有来国家的家属的下午微信的马，
1: 马
2: 是李伟他为布拉斯拉子，我们要会布拉嘎拉子，对家母家怕就马子，不是么子也出去了，还拉子为
1: 一点点怕他出来，
2: 那
1: 胡
2: 巧
1: 子
2: 李伟他为不是为西个鸡，
1: 拉草这九位拉祜族
2: 为
1: 了他家
2: 里
1: 整个
2: 都
1: 给
2: 做家的哦给的个牌子。
0: 你起来的这些好他，那罗多的多大威，拉胡威，哦嘿哦哈的马威立刻乖，卡可乐可，哦个大嘞的多马的。他们罗那可为拉胡卡哦，哦把破车将加个多拉巴，嘎的嘎马哈啦。那罗立刻乖的马威，嘎的嘎的个的马搭配，嘎的嘎的个吃的嘎，卡加个的个加大嘞的加个。我住我大家，唔话把佢咩位拉胡家，我思维我咩啲嘛好着想，我咩知故，家啲家啲各位也先怕佢咩位用。老大不为客家普纳尔，
3: 我他可看了啲可为可，我下巴带来啲黑巴客家个意味。吃的可看了，立刻干嘛嘞？的可为可，我爸爸我哭大位。
0: 老大不为客家家家奴，
4: 七伯，我和夫家个妈老来你妈哭啊，还来家大位哟。
0: 你来得真阿哭。